City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova nedelja, 13. septembarski dan, umjereno oblačna, u Hercegovini sunčana. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini 29 stepeni. U Mostaru i Prijedoru sa indeksima 37 i 39 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 76 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 11 u Sarajevu, 12 u Tuzli, na 13. Podioku, Bijeljina, Prijedor, Doboj i Zenica, 18 izmjereno u Trebinju, 19 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje je trenutno 21. Sutra ponedjeljak, 14. septembar, oblačan uz slabu kišu ili lokalne pljuskove, a u Hercegovini jutro sunčano, a onda postepeni porast oblačnosti tokom dana. Jutarnje temperature od 8 do 20, a dnevne od 16 pa do 27 stepeni. I utorak oblačan uz mogućnost povremene slabe kiše, sa jutarnjim temperaturama od 9 pa do 20, a onim dnevnim od 17 pa do 29 stepeni. Srijeda konačno donosi malo sunca, jedino dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a one dnevne od 20 do 26 u Hercegovini i 30 stepeni. Veliki požar koji je izbio sinoć na ostrvu Brač i dalje je aktivan, ali je Milna, gdje je tokom noći bilo kritično, odbranjena. Evakuisano je više od 200 ljudi, a jedna osoba je medicinski zbrinuta.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: pripremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99, mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65, sladoled Milka više vrsta 2,70, maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95, deterđent za veš Fax 5,4 kilograma više vrsta 19,99.

0: Emisija Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.

Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.